出会わかいらぎ。カルモマイルがいてイヤレレ、おたひらうイラカジイワ。マテトゥパンがおアイハッドラディオ。おいない、イリオ、おてあつやわ、とは。